tänään vilkuile. Ei hätää, verhoile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Avisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin.

täällä mä täällä ihmettelen. Maailma kylmä ja tahdit on, kuinka sen mä kestää voin.

Suomi Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.